0: おかげさまで私たちもこれで息がつけますけど、あなた方本当に大丈夫なんですよね。
1: おい、お前こんなん無理だそうやな。この前門の前送りにしたら悪いんですけど、
2: ええ
1: 、ああ、別にやな。そういうことでお前が見に暮らしてんじゃ、あの別人もこのままババアだ。そうだよな。まあ仲良くやろうや。
2: うん。罪人の自覚のない奴は、徹底的に根性を叩き直してるから。
3: そのつもりで悪い。